jag var knappt 20 år bland 120 man. Vi stod i täta led i rad efter varann. Följ med! Gå i led!

Koffeinetten där leende, mindre snabb rutin, färg med, gå ned. Det var inget nederlag, men ingen segerdag ändå. Det var som läxförhör, när inte